Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

naše sonetna komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru u taba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: drug.
1: Ne daj da ti bilo šta pokvari vikend. Slušaj, Magnum. Magnum. Ovog leta provod ima novo ime. Magnum. Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum.
2: Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.

0: i ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum.
2: I posljednja nedjelja u julu ispunjena hitovima koje svi volimo. Uživamo u dobrom zvuku, a vi gledajte onako da se fino odmorite, da napunite baterije, da eventualno pozavršavate sve ono što niste stigli tokom prethodne radne nedjelje, jer sutra kreće ona nova. E sad, možda imate malo vremena i za opuštanje. Ako ste za filmove, i danas u bioskopu u Kotlovcu možete pogledati dva filma. Od 18 sati Anđeosko jaje, od 20 sati Odiseja. Jako veliko interesovanje vlada za ovaj film, tako da ako niste stigli do sada, eto prilike večeras da ga odgledate. Što se karata tiče, sve je nepromenjeno, cena je 350 dinara i u prodaji su na blagajni bioskopa od 15 sati.
0: Leto u ritmu muzike koja te pokre.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris i uvijek.

0: noćas srušio se svijet.
1: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio